0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様こんにちは。7月2日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。さて新年度が始まりました。私の周りではもうもっぱら今月から各種ビザの申請料金が大きく上がったことが話題になっています。その一方でですね、日本人の日本のパスポートの申請料金はだいぶ下がっています。一般社団法人日本ワーキングホリデー協会によると、昨年末での日本人の有効パスポート

の保有率は約 18% で、日本人のおよそ5人に4人がパスポートを持っていないことが分かったそうです。これを多いと見るか少ないと見るか、皆様はどう思われますでしょうか。それでは今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレントアフェアーズ。今日はオーストラリアとバナーズの間で先日結ばれた仲丸協定についてのリポートです。そしてインタビューと続きます。今日はダーウィンを拠点に活動する松山彩さんが登場します。松山さんはワークショップや企業研修を通じて人々の視野を広げる活動をしています。その後は第一木曜日の音楽のコーナー、昭和100と続きます。コーナーを担当する JJ さんと時代を振り返り、懐かしい一曲を聴きます。今回取り上げるのは1979年、当時のお笑いシーンなどを振り返ります。それではいつものようにニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。メルボルン郊外にあるメディカルセンターの近くで昨夜重傷を負った10代の少年が見つかり、その後死亡した事件で、殺人の容疑で16歳の少年と19歳の男が逮捕されました。クイーンズランド州北部の海岸に到着したボートに乗っていた中国人とみられる複数の人が、その後強制送還されたと連邦政府が明らかにしました。オーストラリアで5年に一度の国勢調査センサスが来月11日に行われることから、研究者らが参加を呼びかけています。7月2日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。メルボルンのクレイギーバーンにあるメディカルセンター近くで昨夜重傷を負った10代の少年が見つかり、その後死亡した事件で、殺人の容疑で16歳の少年と19歳の男が逮捕されました。逮捕された2人に対し、ビクトリア州警察が現在取り調べを行っています。クイーンズランド州北部の海岸に到着したボートに乗っていた中国人とみられる複数の人が、その後強制送還されたと連邦政府が明らかにしました。トニー・バーク内相は声明で、ビザを持たずにオーストラリアに入国しようとした人はすべて国外退去処分を受けたと述べました。また密入国を手助けした容疑で34歳のタイ人が起訴されており、今日ケアンズの裁判所にビデオリンクで出廷します。自由党の影の内相ジョノ・ドゥニアム上院議員はチャンネル7の番組サンライズで、今回の事件は国境警備が十分でないことを示していると述べました。このような状況は、彼らがどこにいようとも密入国業者にメッセージを送ることになります。オーストラリアのシステムは機能していないから入れる、私たちに大金を支払えば安全に入国させますと。システムが機能せずリソースが足りていないから起きることです。ルニアム影の内相でした。オーストラリアで5年に一度の国勢調査センサスが来月11日に行われます。統計局が行い、国の姿を把握するための調査ですが、各世帯が漏らさず参加することが重要だと研究者らが呼びかけています。統計学者のデイビッド・グルエン博士は、センサスのデータは政府や組織などが人々のニーズを知り、社会的弱者への支援など必要なサービスを届けるのを助けていると述べました。
1: Let me give you some specific examples.
0: 例えば地方部や遠隔地のコミュニティが抱える問題をビジネスの専門家とつなげることで解決しようと取り組んでいる非営利団体があります。ここの職員がまずすることはセンサスのデータを見ることです。支援を必要としているコミュニティを探す助けとなり、地域の全体像を把握し、政府からの支援を得る助けとなります。グレー博士でした。

0: ニュースを続けます。オーストラリアの高齢者がどの程度介護サービスや経済支援にアクセスできるかを査定する高齢者介護評価アルゴリズムへの批判が高まっていることを受け、人による介入が行えるよう連邦政府が制度を変更しました。労働党政権は昨年、アルゴリズムを活用することでより迅速で公平な査定ができるとして、このインテグレイティッドアセスメントツールを導入しました。しかし、実際に必要としている介護を受ける基準に届かない低い査定を受けたとの苦情が多く寄せられています。連邦政府のサム・レー高齢者担当相は、制度に変更を加え一部人が介入できるようにしたと述べました。
1: In the very small number of cases where our assessment process doesn't neatly capture the needs of an older person.
0: 非常に数は少ないものの、査定システムが高齢者のニーズをきちんと把握できなかった場合は、ケースの対応レベルを引き上げ、ある程度の裁量が与えられたシステムの統括者や担当者がその人に合ったケアを受けられるよう判断を下せるようになります。レイ高齢者担当者でした。保険料の分割払いをめぐり、経済的に余裕のない契約者が結果的に一括払いよりも多くの保険料を納めているとの懸念が上がっており、保険各社に対して契約者への説明を十分に行うよう求める声が上がっています。これはポバティープレミアム、貧困割増と呼ばれるもので、一括払いのできない人が分割払いにすることで割増金を支払い、結果的に保険料が高くなるというものです。ファイナンシャルカウンセリングオーストラリアとファイナンシャルライツリーガルセンターが発表した新しい報告書によると、分割払いを選んだ人は一括払いの人と比べて 7% から 11% 支払いが多くなることが示されました。報告書が調べた保険会社20社のうち12社が分割払いの契約者の負担が一括払いよりも多くなっていましたが、最終的な保険料の差額などを契約者に明確に示していたのは4社にとどまりました。住宅ローンの返済で利払いの負担が過去最悪の水準に重くなっていることが、金融サービス会社 KPMG による調査で分かりました。KPMG は統計局のデータを調べ、その結果、家計所得に占める債務の利払いの割合が2023年に 5.9% に達したことを示しました。これは1989年から1990年にかけて物価が急激に上昇したインフレスパイクの際の 5.7% を上回っています。報告書ではまた、州別で利払いの負担が最も大きいのはビクトリア州で、家計に占める割合は 6.9% でした。先週2度の大きな地震に見舞われた南米ベネズエラの首都カラカスでは、倒壊した建物の下に残された人の救助を求める声が続いています。地震による死者は公式発表で2000人を超え、現在も数万人の行方が分かっていません。支援機関や国際社会による食料や水、衛生用品などを届ける支援が続けられています。しかし、家族など親しい人の行方が分かっていない人たちは、救助に必要な瓦礫を撤去する重機などがないことを訴えます。ある地元の人の声です。ここにまだ命があります。彼らを救えるかもしれないのに待ち続けています。助けてほしい。何かしてください。救助したいのです。重機が必要です。ある地元の人の声でした。続いてスポーツ、テニスです。四大大会ウィンブルドン選手権の男子シングルスで、セルビアのノバク・ジョコビッチがギリシャのステファノス・チチパスに 6-3、6-4、6-2 で勝ち、3回戦に駒を進めました。試合は2時間かからずに終了し、ジョコビッチの快勝となりました。3回戦ではフランスのアルトゥール・リンデルネックと対戦します。ジョコビッチは今回のウィンブルドンで8回目の優勝、そして

男女を通じて単独で最多となる25度目の四大大会優勝を目指しています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円14銭 US ドルで69セントユーロで 60.59 セントイギリスポンドで 51.90 ペンスまた US ドル1ドルは日本円で162円53銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日3日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は18度、アデレードは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は15度、メルボルンは雨で最高気温は14度、ホバートも 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は13度、キャンベラは雨足が弱まりそうです。最高気温は10度、シドニーはほぼ雨の見込みです。最高気温は20度、ブリスベンは時々曇りで最高気温は26度、ダーウィンは晴れで最高気温は32度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。

三輪明宏で酔いと負けの歌でした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日はオーストラリアとバヌアツの間で先日結ばれた仲丸協定についてのリポートです。担当は尾道圭人です。そしてインタビューと続きます。今日はダーウィンを拠点に活動する松山彩さんが登場します。松山さんはワークショップや企業研修を通じて人々の視野を広げる活動をしています。インタビューの聞き手は大場由美です。そしてその後は第一木曜日のコーナー昭和100と続きます。コーナーを担当する JJ さんと時代を振り返り懐かしい曲を聞きます。今回取り上げるのは1979年、当時のお笑いシーンなどを振り返ります。それではカレントアフェアーズに参りましょう。

0: 中国が存在を強める太平洋地域、オーストラリアにとっても大切なエリアです。担当は尾道圭人です。
1: オーストラリアとバヌアツが5億ドル規模の戦略的協定に署名しました。両国の間でこのような協定が結ばれるのは初めてのことです。これによりオーストラリアはバヌアツにとって最優先の安全保障パートナーとしての地位を確立することになりますが、この条約はオーストラリアが当初望んでいたものよりも弱い内容にとどまります。中国はこの協定が中国を標的にしているとして懸念を示しています。そしてオーストラリアに対し地政学的な駆け引きを行わないよう警告しました。ようこそおいでくださいました。お会いできて嬉しいです。さあ中で署名を行いましょう。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相とバヌアツのジョセム・ナパット首相が5億ドル規模の戦略的協定の署名に先立ち握手を交わした際の会話です。この仲間の協定をめぐっては以前ナパット首相はバヌアツの主権を侵害し中国をはじめとする他国との投資協定を阻害する恐れがあるとの懸念を表明して一度は署名式が取りやめられましたが、およそ10ヶ月の時を経てついに締結されました。同氏はこの協定は平和で安定した太平洋の繁栄を目指す両国の共通のビジョンを示すものだと述べました。オーストラリアとバヌアツは緊密な隣人であり信頼できるパートナーであり揺るぎない友人です。本日の会談は両国間の包括的なパートナーシップをさらに強化していくという共通の決意を改めて確認するものです。アルバニージー首相も今回の協定はお互いにとって有益だと述べました。何よりもこれは対等なパートナーシップに基づいています。私たちは全体及び個別の安全保障と主権を守るバランスの取れた協定を締結しました。そして私たちが共に故郷と呼ぶこの地域が安定し繁栄し安全であるよう私たちの利益を支えていくものです。この条約によりオーストラリアはバヌアツにとって主要な援助・治安維持パートナーとしての地位を確固たるものにするほか、バヌアツが重要インフラへの第三国の関与を検討する際にはオーストラリアと協議を行うとする条項も含まれています。一方オーストラリアが当初提案していた拒否権は盛り込まれていません。ナパット首相はバヌアツは自国の領土を外国の軍事基地や軍事インフラのために使用させることは認めないとしています。我が国は国家として重要インフラの軍事利用を一切認めない法律を可決しました。ABC ニュースプレ

0: カストに出演したペニー・ウォン外相は、今回の協定はオーストラリアと太平洋諸国との関係において画期的な突破口であると評価しました。今後さらに多くの進展があるでしょう。なぜなら私たちは太平洋諸国との連携を継続し、関係を正式なものにしていく決意を持っているからです。この協定はオーストラリアが当初提案した合意内容、特にこの地域における中国の影響力を抑制するという点において一部が緩和された形になるものの、ウォン外相はオーストラリアの戦略的地位を強化するものであると述べました。私たちは太平洋地域において常に影響力をめぐる競争の中にいます。多くの交渉と議論を経て両首脳間で合意が締結されたことを大変嬉しく思っています。これによりオーストラリアはバヌアツの主要な経済、安全保障、開発パートナーとしての地位を確固たるものにしたのです。外交政策のアナリストらは、この安全保障協定はオーストラリアの太平洋地域における経済的な競争力を強化する可能性もあると指摘します。両国は民間部門における連携の促進にも合意しています。これによりオーストラリアは研修支援を通じてバヌアツ国内の労働市場を支えるほか、バヌアツのデジタル経済への参加を支援します。ローウェイ研究所の太平洋諸島プログラムのダイレクターを務めるオリバー・ノベタウ氏は、協定のこの部分は中国の影響力に対するオーストラリアの立場を強化するものであると話します。普段あまり見かけない点として、この協定にはバヌアツの経済を下支えするために民間部門のつながりを強化するという強いコミットメントが含まれています。これはオーストラリアにとって大きな成果であり、バヌアツへの投資に関する発言権を持ち方向づけることを可能にします。この地域は他国との競争が活発化していて、中国からの投資も非常に多いのです。中国外務省の郭家骨報道官は、この協定は中国を標的にしていると懸念を示し、オーストラリアに対し地政学的な駆け引きを行わないよう警告しています。
1: 中方始終秉持相、
0: 中国はバヌアツを含む太平洋島嶼国との様々な分野における実務協力において、常に相互尊重、平等、相互利益、開放性、包容性の原則を堅持してきました。我々は関係国と太平洋島嶼国との協力がいかなる第三国をも標的にしたり地政学的な対立の道具として利用されることなく、地域の発展と安定に貢献することを望んでいます。バヌアツは現在、中国との間でも、ナメレ協定と呼ばれる別の協定の最終調整を進めています。ナバット首相は、正式に署名が行われ次第、詳細を明らかにするとしています。
2: It is not yet signed. We will share.
0: まだ署名はされていません。合意内容は公表します。隠すことは何もありません。我が政府は透明性を重視しています。ノベタウ氏は、中国とのこの合意が公表されれば、地域におけるバヌアツの優先事項が明確になると話します。オーストラリア政府が抱えるリスクもあります。書面上で最優先のパートナーになれても、実際にはどの国も他国との関わりを制限されるわけではないのです。私たちがナメレ協定の詳細を確認するまでは、その全容は完全にはわからないのです。以上、 SBS ニュースアンジェリカ・ウェイトとレイアン・テーマーのレポートをSBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
3: カレントアフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今回カレントアフェアーズの話題が太平洋地域ということでしたが、太平洋地域、これに関しましては、実はポッドキャスト SBS エグザミンズでこの地域を重点的に取り上げた私たちのパシフィックというシリーズが始まっています。日本語でも、もちろん配信しております。

0: ません。そのため今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS 日本語放送ポッドキャストでニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。 SBS オーディオアプリは App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
4: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それでは続きまして、今日のインタビューです。ダーウィンを拠点に活動する松山彩さんに大場由美がお話を聞きました。

0: 最近ハッとするような気づきを得たのはいつだったでしょうか。その気づきが自分の視野や行動を変えた経験はありませんか。ダーウィンを拠点に活動する松山彩さんは、そんな気づきを通じ人と社会の可能性を広げる活動を行っています。松山さんには先月シドニーで開かれたリーダーシップワークショップに合わせお話を伺いました。どういったワークショップだったのでしょうか。
1: このワークショップ日本で開発されたワークショップというかゲームなんですけれども、日本では今ここラボというところが開発しました。タイミングとしては SDGs が採決された後、これは何かのきっかけになるんじゃないかと思った創業者、共同創業者の方が、それをゲームとして体感する。それが一番いいんじゃないかっていうことで始まったワークショップです。でもそうは言ってもですね、確かに SDGs がきっかけなんですけど、体験されるとわかると思いますが、これ個人個人のやっぱり気づきが、自分の経験、ゲームというシミュレーションを通して、あ、自分ってこんなこと考えてる。あ、だからこんなアクション取ってるんだっていうのを、こう、客観的に見れる機会なので、今回一緒にイベントを企画してくれた友人、シドニーの友人の方は、リーダーシップ、その分野で活躍されてる方なんですけど、彼にとってはこれはリーダーシップの研修にすごく最適な経験だって言われてるようなイベントです。
2: じゃあゲームを通じてリーダーシップを学ぶということですよね。どういった感じにこうゲームで例えば具体的に進められるんですか？
1: このゲームが、やっぱり世界の縮図、世界がどう動いているかっていうのをゲームとして体感できる。世界には指標としてはね、世界の状況として、まあ経済とか環境とか社会、こういうものが指標としてざっくりあると思うんですけど、それと個人の活動、これがどう結びついていくか、何か活動したら必ず何かのインパクトを与えてるんですけど、私たち普段あまり気にせずにやっていて、例えば今の世界の状況があなたの行動がつながってますよって言われてもピンとこない方、
2: うん、
1: いっぱいいらっしゃると思うんですけど、このシミュレーションではそれがもうきっちりわかるようになっているので、私がやったからこうなったのね、みたいなところから世界を体感するんですけれども、で、その後、自分のアクション

0: が何によって引き起こされているか、何を目指してそのアクションを取ったか、でそういうところと、あとまあよく言われるコラボレーション、自分のゴールだけこうフォーカスしてやった時の世界と、皆さんに気を配った時、つまり視野が広がった時、自分がこう決めてたやつが、あ、こんなことを考えてる人たちもいるんだって気がついた時にアクションが変わったりするっていうところから、やっぱリーダーシップってやっぱり一人でやるものではなく、皆さんがいるからリーダーシップが発揮できるっていうところから考えると、どんなリーダーになりたいかっていう問いも多分立てられると思うし、何が必要なのか、リーダーシップにおいて、そういうのをいろいろ考えさせられるいい機会になるかと思っています。
1: ポッシビリティキャタリストっていう肩書き、やっぱりそこから来てるんでしょうか。
0: はい、あの、すべては可能性の集まりだと思っていて、でこのマインドセットのシフト、気づきが起きるときに何が起こるかというと、私が今見えている世界ではこう視点を変える、マインドセットシフトってやっぱ視点を変えるっていうことで、気づき、日本語のね、気づきってそれを言ってると思うんですよね。それが起きるとね、あ、もしかしたらこんなことも本当はできるんじゃないかっていう可能性、可能性ってね、まだ起きてないことなんですよ。今あるのは起こったことで、今あるとこからこんなことができるんじゃないかと、まあ想像することって楽しいし、そこになんかこう抑揚感というか、あの、行き詰まりじゃないものを感じてほしいっていうのもあって、私はどちらかというと、あの、大学で講義してたこともあるんですけど、やはり学ぶ方が自分で答えを探していく、そこが本当の学びだと思っていて、それができるためにはその場を提供することが私ができる最大の、まあ、貢献だと思っていて、そうするとポッシビリティカタリストっていうのはきっかけ、可能性あるよね私って思うきっかけを、あの、まあ、作る、そういう場を提供できたらいいなと思って、今そういう肩書きにしています。
2: 1997年に来合した松山さん、プロフィールを見るとロボティクス工学から環境科学、航空宇宙工学やバイオメディカル工学など非常に理系的で幅広い知識の持ち主です。そこからどうやってより良い社会づくりやコークリエーションに興味を持つようになったのでしょうか。
0: もともともう高校生の頃から哲学がすごく好きで、この世界はどこに進んでいるんだろうという視点をずっと持っていて、まあ先住民の知恵にハマったこともあるし、最近は日本の文化にハマってるんですけど、私の持論ではエンジニアと医者は哲学がないと危ない職業だなと思っています。なぜかというと、特にエンジニアは、細かいとこずっと突き詰めていって、突き詰めていけちゃう分野なんですよ。で、その細かいとこ突き詰めてどこに行くのかっていう問いがないと、危険な方向に走ってしまうなっていう考えがずっとある。ので、今も、可能性とかの説明をするときに、最新量子物理学ではっていう話で、昔は粒子がないと、物が生まれないっていう感覚があったんですけど、まあ、学論があったんですけれども、今エネルギーが高まると粒子が生まれるような、こう話とかも出てきて、これ可能性だよねっていうところで、私の中ではその哲学の分野と、まあ、科学、テクノロジーの分野はあまり離れてない感覚です。
2: もともとはタスマニアで環境哲学を学んでいた松山さん。その一環でアリススプリングスの先住民に論文を手伝ってもらったことをきっかけにダーウィンへと移りました。
0: 先住民がつないできた水に関する知恵という題名で論文を書いて、その、まあ、アリススプリングスにいたので、そこノーザンテリトリー でそこに水源局の方がいろいろお手伝いしていただいて、で、まあ、お世話になりましたって一つ論文を置いてきたんですけど、それを見たダーウィンの方が、うちで似たようなプロジェクトやってるけど来ないって言われて、でダーウィンです。そしたらそこもやっぱり水源局で、アボリジニの居留地のエリアの水源地図を開発するときは、彼らの名前をそこに入れるとか、彼らのストーリーを入れるっていうプロジェクトをやっていて、私の役割はその長老の方たちと話しながら

0: データをいただいて地図に反映させるっていう仕事でした。
1: 実際にこう先住民の方からこう学ぶ知識とかあったと思うんですけど、なんか新たな気づき、今まで知らなかったことなどありますか？
0: そうですね。まあ、ドリームタイムストーリーって言われてるものですけど、先住民の、結構若手の女性の方が私に付き添って、その長老と、まあ、特に女の方たちとね、いろんな聖なる土地を歩いてるときに、その物語にはレイヤーがある。で、アヤは外から来てる人だから、一番上のところしか多分聞けない。ただ、で、何度も何度もその場所を訪れることで、次の下の階層の話に、こう、入っていくっていう話をされてた時に、あ、こう、まあ、面白い仕組み、まあ、エンジニアなんで、システムとしてそうなってるっていうことで、本当の深いところを知るには何度も何度もそこを訪ねなきゃいけないっていうシステムになっているって聞いたときに、すごっ思ったんですよね。でも人間の知恵だなと思って。
2: 今は不安や分断を感じる人も多い時代ですが、松山さんはその中で希望をどこに感じているのでしょうか？
0: 究極は世界平和だと思うんですよね。皆さん一人一人、持って生まれた可能性って違うと思うんですけど、今いろんな歪みが起きているのは、ある意味これが成功への道っていう道が引かれてしまって、誰もが自分が持ってるものに振り返ることなくそこの道を選ぶ。なのである程度の成功は多分できる方はいっぱいいると思うんですよね。でも内側まで本当に幸せか、あとはその誰かが引いたレールに乗っている限り、必ず競争は起きるんですよね。みんながそこに乗れるわけではないので。そうすると、皆さん一人一人が自分の可能性を生きる。そういう世界が私が見たい世界で、まあそれがいいか悪いかは、起こってから考えればいいかなと思ってるんですけれども、そうなると多分世界平和で、まあ、いろんな分断とか、今起きている難しいトラブルとかは、なんか消えていくような気がするんですよね。
1: なるほど。今この AI がどんどん成長していく時代じゃないですか。AI を取り入れることでこのポシビリティっていうのはさらに広がるのでしょうか？それともその逆なのでしょうか？
0: AI はね、やっぱり人に対する問いだと思うんですよね。論理思考とか計算とかね。そこはもう格段に上ですよね、AI の方が。スピードも。だからますます人間らしさのところが大事になってくる。だからどう使っていくかも試されていると思っていて、でも一つもうすでに見えているのが、あまりにも便利なので頼ってしまう人間。そうすると人間は思考が止まるんですよね。で、まあ、掛け算のね、九九とか、子供の頃もうやらなきゃいけないものだったのでやってますよね。あれで別に九九がすごくなるんじゃなくて、その頭の構造を理解するとか、その掛け算の構造を理解するっていうことに多分つながってたと思うんですけど、今、九九ができないですぐ携帯出して計算しちゃう子が増えてるって話があるんですが、やっぱり、便利さと引き換えに何を失ってるかを吟味する。人間にはその知恵があると思っていて、だからこれからどう AI と生きていくかという問いを多分私たちは今持っているんだろうなと思っています。
1: あやさんは今後現在の活動をどういったところに持っていきたいですか？
0: そうですね。これね、体験されるとわかると思うんですけれども、楽しいんですよね。まずでも楽しいってキーワードだなと思ってて、だからその楽しいがあまり起きていないところ、学びはあったり、頑張りはあるけれども楽しいが起きてないところにぜひ持っていって、こう頑張れることで楽しいから来てもいいんだなっていう許可、自分たちに与えられる機会になるといいなと思っています。どこって具体的にはないんですけど、まあ強いて言うならば、ビジネスの世界でこれをやっていけると、ビジネス自体にもっとなんか奥行きが出るというか、温かみが出るような気がしてます。
2: 今日はダーウィンを拠点に活動するポソビリティキャタ

0: リスト松山彩さんにお話を聞きました。
1: インタビューでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今日お届けしたインタビュー、そして過去これまでに放送したインタビューは SBS ジャパニーズのウェブサイト、そしてポッドキャストアプリから好きな時に聞けます。また週末には過去のインタビューを再放送でポッドキャストのみですがお届けしています。もし過去のインタビューのリクエストがございましたらぜひお寄せください。連絡先は SBS ジャパニーズの Facebook からのメッセージ、またはメールで japanese.program@sbs.com.au までどうぞ。それではこの後、昭和100をお知らせに続けてそのままお届けいたします。
2: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

皆さんこんにちは。昭和100第14エピソードへようこそ。私はこのコーナーの MC JJ です。今週もよろしくお願いします。毎月第1木曜日のこの時間に1960年代から1990年代にかけてリリースされた懐かしい曲を一緒に楽しむことをこのコーナーの目的としております。皆さん、1970年代といえばどんなイメージがありますか？まだ生まれていなくてもおそらく何らかのイメージがあるかと思います。例えば日本では1970年代の後半から漫才ブームが起こりました。皆さんご存知だと思いますが、漫才とはボケとツッコミが軽快な掛け合いを繰り広げる日本独特の演芸です。日本人独特の笑いのセンスを理解するには、ボケとツッコミのテクニックを身につけなければなりません。漫才コンビには必ず面白いネームがつきます。ダウンタウン。

聞いただけで少し笑いたくなります。1970年代後半から始まる漫才ブームでは B&B、 おぼんこぼん、ユートピア、セントルイスとか、まあいろんな漫才コンビが生まれてきますが、映画のファンである私としては2ビートというコンビのファンにならざるを得ません。ツッコミにはビートキヨシ、本名金子二郎、そしてボケにはなんとビートたけし、本名北野たけし、今ならザトイチ、ソナチネ、花火、アウトレイジ、ブラザーなど数多くのシリアスな映画の監督として知られています。コメディが上手い人はよっぽどシリアスな人であるとよく言われますが、北野たけしのキャリアを見るとああその通りだなぁと思ってしまいます。さて、1979年昭和54年の音楽シーンに目を向けましょう。70年代の音楽といったら、多分現在のサウンドを基本にするとちょっと古臭いサウンドというイメージがあるかと思います。まあ古臭いというより70年代らしい懐かしいサウンドであると言った方がいいかもしれません。ポップスではピンクレディーやキャンディーズの曲の他に秀樹西条のヤングマンがヒットします。ロックでは遠藤健二の東京ワッショイ、シーナ&ロケッツの You May Dream や RC サクセションのステップが多くの人を踊らせます。しかし1979年にはそれまでの日本のポップスではあんまり聞いたことのない画期的なサウンドを生み出す3人組がいました。皆さん YMO イエローマジックオーケストラというバンド聞いたことがありますか？ YMO はシンセサイザーやコンピューターを積極的に取り入れて日本の音楽シーンに大きな衝撃を与えました。3人の中で今ではおそらく坂本龍一が最も知られているメンバーでしょう。北野武とは反対に坂本龍一はダウンタウンのゴッツエー感じというコント番組に出演するなどシリアスなイメージが強い一方で、お笑い系の番組にも顔を出していました。しかもボケとして。ところで坂本龍一と北野武が共演する映画があるって知っていますか？その映画は戦場のメリークリスマス、英語ではメリークリスマスミスターローレンツという作品です。ぜひ見てみてください。それでは今日は1979年にタイムスリップしましょう。イエローマジックオーケストラのライディーンです。 Let's dance!

昭和100イエローマジックオーケストラのライリーン。コーナーの担当は JJ さんでした。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。それでは皆様、どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。